0: Pomaže Bog.
1: Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobro večer, dragi slušalci. Imali smo mali neki smetnji, 6 sati 4 minute. Nešto se je iskundačilo kako ta internet radi, ne radi, pa kad se osloniš na njega, ali ništa drugom nego moram opet papir u ruke i čitamo šta smo napisali. Dobro večer, dragi slušalci. Vi slušate Srpski nacionalni program Radio Moravac na 94,7 FM The Pulse Radio. Na srpskom jeziku. Vaš Radio Moravac emituje ponedeljkom naveče od 6 do 8, danas je ponedeljak 4. maj 2026. godine, trenutna temperatura u gradu Džilongu je 16,3 stepena. Ostanite sa nama sve do 8 sati večeras ako vi to želite i ako imate vremena. Možete da nas pratite preko internet na Community Radio Plus, pošto to ću da objasnim poslije, ili na www.94depuls.com. Na Facebooku neće da budemo još jedno vrijeme, zato što su me ovi sa maramicom na glavi izbacili, pa nema od toga ništa za Facebook, za sada možda još 2 nedelje, 3 nedelje, vidit ćemo kad će da me puste. Mi vam stojimo na raspolaganju za vaše društvene reklame iz srpskih zajednica, da pozdravite neke svoje najmilije ili dobre prijatelje. A danas imate to priliku da možete da nekome i čestitate krsnu slavu, pošto u sredu je naš Đurđevdan, velika srpska, veliki srpski slava, također to je i hajdučki rastanak. Pa hajduci odoše u šumu posle Đurđevdana. Da pozdravite neke najmilije, to smo rekli, poželite nekome prijatno veče, također možete, pošto je večeras je hladno, lepe poruke možete da pošaljete svojim prijateljima, prijateljicama, ljubavnicama, familiji, kumovima, nije važno, samo da je toplo i da su tople želje i pozdravi. Također možete da nas telefonirate u studiju 5222-5947. Također možete da šaljete i SMS poruku na 04-88-877-947. A možete i ako imate svoje reklame, ali više manje, možete da pošaljete na poruku čak i dragan@hotmail.com. Potrudit ćemo se da se provedete u lepom raspoloženju, a raspoloženje ovisi od vas i kakvu će muziku da birate. To je vaše raspoloženje, znači tako, nemojte samo da budete ko ovo vreme danas u Viktoriji, kako je bilo. Nadam se da će da bude bolje, ali neće, ovu nedelju će da bude sve kad budemo čitali vremensku prognozu, to će da vidimo šta će da kaže. Reklame i studija, to mora da obavezno vam pročitamo, to nema, i malo, naravno, malo muzike za dobro raspoloženje. Ostanite sa nama sve do 8 sati ako vi imate vremena za nas i mi će se potrudimo za vas. Naši dragi sponzori su Nacionalnog radija Moravac, Manastir Sveti Sava i Lajn, prvi je srpski RSL, podružnica ratnika i četnika u Viktoriji, Branko Radičević, folklorna grupa i naši dragi penzioneri pri crkveno-školskoj opštini Sveti Nikola u Đilongu, također naši dragi penzioneri pri Plantation Rodu. Živi mi bili i da ste nam živi i zdravi, naši dragi penzioneri. Nadam se da ste primili vakcinu, da se ne bi bili prehladili u ova hladna vremena, pošto maj, vi znate da maj obično ovdje bude dosta, dosta hladan i kišovit, ali kako se kaže i ovdje vidite i u našem starom kraju, kad dođe vreme Đurđevdana, Đurđevdanske kiše. I sada, eto, vidite, Đurđevdan je u sredu i ova nedelja će čitava da bude pod mokra ili kišovita ili zovite kako god hoćete, uglavno i zahlađenje i bit će svašta ponešta. Good evening, dear listeners. We listen 94.7 The Pulse FM radio on Serbian language with the Chucky Show every Monday nights from 6 to 8 on evening. You can contact us on 5222-5947. Join the SMS on 0488-877-947 or follow us on www.947thepulse.com. Today is Monday, 4th May 2026. Temperature in Geelong is 16.3 degrees. Enjoy the evening with the Chucky Show. That's it for tonight. I hope that everyone have something to warm up yourself or dressing a little bit warmer or put heater on. But anyway, try save some money, that not spend too much money now on the electricity and all other things. All right, we're going back, 6 sati 10 minuta, kao što smo rekli u sredu. Vremensku prognozu, ajde da vam pročitamo i vremensku prognozu, što smo obećali, da vidimo šta kaže vremenska prognoza za ovih par dana. Evo, danas je bilo kako je bilo, sa vetrom i do 20 je bilo, 12, sutra je oblačno do 17, 12 do 17, a u srijedu predviđaju kišu 75% od 8 do 19. Također u četvrtak, još malo zahlađenije, bit će od 7 do 11, znači za Đilog od 7 do 11, znači u planinama bi moglo biti snega. Za petak oblačno od 10 do 16, subota 11 do 17 oblačno, nedelja 12 do 16 također oblačno, a za ponedeljak malo razvedravanje od 12 do 18, utorak sunčano do 19 i također sreda sunčano do 18. To je malo daleko, to se može svašta da promeni u Viktoriji. Geelong forecast for tomorrow side have been 12 to 17, Wednesday it's possible raining, high to 19, Thursday same, 7 to 11, a little bit colder, maybe snow around the mountain, and maybe dropping to the Ballarat. Ballarat sometimes have a snow as well, yeah, it's not far away. Friday cloudy 10 to 16, Saturday cloudy 11 to 17, Sunday same cloudy 11, 12, 16. On Monday a little bit sunny, temperature from 12 to 18. Tuesday and Wednesday, sunny, 11, 19, and 10 to 18. Oh, Tuesday, Wednesday, little bit sun coming out in Victoria. In Geelong, sorry. That is weather for Geelong. I'm reading only for Geelong. If you're interested in some other country, we can do for you. But we're living in Geelong. We worry about that weather. When we live somewhere else, we worry over there for weather. That's it. To bi bilo sve. Slobodno nam se javite i Pa svima ajde na početku da čestitamo Radio Moravac, da čestita svima koji će da proslavaju svoju krsnu slavu u sredu, Đurđevdan. Pa neka svima srećna krsna slava crkvenim crkvenim organizacijama, rodbini, prijateljima i našim dragim slušaocima, kumovima i svima prisutnima koji slavite, da mi ne bi nekoga preskočili. Znači, od Moravac Radija svima srećna krsna slava, a vi ako imate nekome da poželite da čestitate krsnu slavu, slobodno nas nazovite na telefonu studiju 5222-5947. A također, kao što sam rekao, možete da pošaljete i svoje poruke na 0488-877-947. Na Facebooku nas neće da bude. Pa evo, svima srećna krsna slava, živi bili, na mnoga ljeta slavili.

dobili smo također jednu poruku, kaže se prijateljima u Vodongi, srećna krsna slava, Peri, to je Pero sigurno naš zemljak, Slavonaca, to mu je poželio Milan Trivanović.

0: Evo, dragi moji, pristigle su slike sa kako se priprema zimnica ili turšija. Hvala, hvala domaćice.
1: Ide moja krsna slava, ja ne mogu.

bilo specijalno za domaćicu koja priprema turšiju i evo poslala nam je sliku kako to izgleda, ali je stavila i kafu, samo ti još pokrite kafe. Samo ti pokrite kafe, fali još jedna kratka, mala, produžena ili kako ja kažem jedan tričak i još jedno društvance. Pa mi idemo dalje sada, pošto je malo zaladilo, 6 sati 37 minuta, idemo malo da vas zagrejemo sa Serbian Aerobic. Samo za vas Moravac Radio i Serbian Aerobic.

0: Nema ništa, uvijek sam morao nešto kresniti. Nekad kad nije bilo šibica smo kresali kamen o kamen. Al danas je bolje da ljulja nego da žulja. Evo također idemo sada da smanjimo ovo kolo pa će da počnemo sa porukom koju ste nam poslali. Kaže pozdrav. Pozdrav svima koji slave Đurđevdan, ako može pesma može, a što ne bi moglo, živati nama bila i uvijek nam rado dobro došla i uvijek lepe pesme biraš, svaka ti čast.
1: Drugovi, drugarice, dame, gospodo, dobroveče. Večeras specijalno u našem lokalu grupa Bijelo dugme. Oni će nam izvesti svoj najveći hit, a to je Đurđevdan je, a ja nisam s onom koju volim.

Evo, dragi moji, našao sam ovdje jednu pesmu, što kaže, izvadio iz vazelina i kaže se, možda generacija moja ili još starija od mene, ovi stariji od mene, oni sigurno se to sjećaju, ja se sjećam, ne mogu da kažem koliko sam imao možda godina, bio sam puno mlad u to vrijeme, ali ovi stariji od mene sigurno se sjećaju da je pao snijeg na Đurđevdan. I to je bilo ne samo u pesmi, nego u stvarnosti. I ovi koji su još u životu i ovi, kažem, stariji od mene, oni se sigurno toga sjećaju kada je bio snijeg na Đurđevdanu.

To je bilo po izboru naše slušateljke, a mi idemo sada... Šta je ovo nešto tu, drnda samo, ne znam nije šta to drnda samo. Idemo sada da mi počestitamo krsnu slavu svima koji slave Svetog Đurđevdana u sredu. Specijalno za sve slušaoce Moravac Radija, također za rodbinu, za sve crkvene organizacije, za kumove, za prijatelje i svi koji proslavljate Đurđevdan.